0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodami.

Zim posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Reporter magazin.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon. Slišen in poslušan.

0: I'm sexy and I know it. Radio Salomon. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Pismo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. ZDA pristajajo na nadaljna pogajanja z Iranom, a je premirja konec. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. ZDA so privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Novica z mundiala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njen dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino in Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Every 50.
4: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na radiju Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga julijska oddaja, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bomo, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še štiri sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mesto Leoni in Callum Scott.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli. Zdaj pa se začenja pravo odštevanje. Začenjamo na 50. mestu. Prejšnji teden na 46. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

44. mesto, četrta in najvišja uvrščena novost tega tedna. Summer Camp featuring Billa Joe, Kilimanjaro.

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon. Salomon.
1: Na 41. mestu, prejšnji teden na 3.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.

0: Smo Sanda. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Every 50.
2: Najboljša glasba. Every 50.
1: Na Radio Salomon. No
3: matter what. Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 27. Lady Gaga in Deutsche Runway.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Every 50.
2: Najboljša glasba. Every 50.
1: Radio Salomon.
3: Nisa bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 16. mestu. Bauza, Magnetic.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Mi smo Salomon.

0: Salomon in ti si z nami. Every 50. Najboljša glasba.
1: Every 50. Radio Salomon. Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, drugi teden zapored, Somber, Home Record.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden na 25. Tame Impala, Dracula.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
2: Gremo.

0: Ribe, projekt pivovarne Laško.
1: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 22. Topic in Becky G, Sorry Papi.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden mesto nižje, Michael Schultz, 5 AM.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonom po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami. Every 50. Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet sledi že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na tretjem, Alex Warren, Fever Dream.

in največkrat predvajana pesem preteklega tedna, tretji teden zapored. Teddy Swims, Mr. Know It All. Celoten pregled lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, v reviji Stop in v časopisu Zvet 24. DJ Bot Senior vam pošiljava ogromno pozitivne energije in nasmehov za popoln vikend. Slišimo se spet naslednjič. Čau! Airplay 50.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. V Beli hiši bodo okrepili varnost glavnega vhoda. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Jani Kosinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Z leve, še iz leve, oh la la la, ne, z desne, nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj!
3: Dobar je, vedno prvi, Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti,

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tolj s kavča.
0: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Agencija za varnost prometa poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec primerja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Španski zvezdnik Marc Márquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v sobotnem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek Avicii Levels.

Avicii Levels za voto prvo uro našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Chris DeSarandi, Good Old Days, predtem Holly Humberstone, To Love Somebody, najprej pa Robin Schulz, Better Times, featuring Barbs.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Alesso in One Republic in Your Eyes je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše, pa Daddy Das, Srečen in B-52s, Meet the Flintstones.
1: 90. so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Mark Marquez. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomonu danes in za uvod drugo uro Ultranate, Free, Bob Sinclair Remix. Vegas.

Ultranate Free Bob Sinclair Remix za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Jonatus, Flipside featuring Daddy DJ, predtem pa The Second Voice, Let Me Be.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Mi smo Salomon.

Uko, Gracie in Steve Aoki. Ja, pak je tisto, kar smo poslušali, zdaj pa je čas za najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to ležno hit? Benson Boone, The Time of My Life. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem v primeru atentata nanj. Vadeful napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ob 15. smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomono in za uvod v tretjo uro DJ Antoine featuring The Beatshakers, Mašeri.

še Antoine in the Beatshakers, Mašeri za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Predtem Anima in Joji, Beautiful, najprej pa Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Olivia Dean, Man and Eat, smo slišali, sledi pa Coi Leray in Eladio Carrion, Outside, to je najnovejše na Salmonu.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Small Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Metabo in Samsara, Jala FG je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Daddy Das, vrni se in The Backstreet Boys, Get Down, You're the One for Me. Po 16. pa bo čas za DJ Time listico najgibljivejših 100 z Denom in Doktorjem. Bite bo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so za...

0: nismo Salomon. Novice.
1: V Franciji od začetka poletja aretirali 32 domnevnih požigalcev. Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Lestvica najgibljivejših 100.

Dobar dan Slovenija, dobar dan cel svet. Še en poletni vikend in še ena najnovejša lestvica DJ Time najgibljivejših je tukaj. Z vami sva Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate, medtem ko poslušate Svet 24 Stop ter seveda spletna stran radiosalomon.si in poslušate kjerkoli in kadarkoli, kot se bilo na zahtevo, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In predno štartamo z najnovejšo lestvico DJ Time najgibljivejših. Je tukaj kratko osvežitev s tretjim, drugim in prvim mestom prejšnjega tedna. Na vrsti je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: novo tretje mesto prejšnjega tedna na lestvici Digita najgibljivejši. Pred nami je drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: James Hype, Serotonin.

0: noreli, na drugem mestu lestvice DJ Time najgibljivejši. Pred nami je prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Topic with Becky G. Sorry, papi.

0: bila osvežitev spomina s tretjim, drugim in prvim mestom lestvice DJ Time najgibljivejših prejšnjega tedna. In štartamo z najnovejšo lestvico, to je 100. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 100.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: si z nami.
1: Vsak vikend, tudi ta poletni vikend, z lestvico DJ Time najgibljivejših. Z vami v belo-oranžem v sredo studiu, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Mesto številka 98.
1: David Guetta with Hypertone, Walked Away.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
1: DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: Lestvica DJ-ta najgibljivejših. Ultimativni ritmi s lestvico se nadaljujejo. To je
1: mesto številka 82.
0: Ray with David Guetta and Hypertone. Where is my husband?

0: je lestvica najgibljivejših 100.
1: Posluša se lestvica DJTime najgibljivejših. Lestvica, ki je v živo z vami iz bele-oranžnega srednjega studia na magičnih frekvencah vsako soboto in nedeljo.
0: Mesto številka 75.
1: Damian Force with Jordan Grace, I Feel Love.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Salomon in ti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji od Fisher & Billion. ADC lestvica najgibljivejših 100.
2: Lestvica se nadaljuje. Lestvica DJ Time najgibljivejših, ki se posluša na glas tudi stole.
1: Mesto številka 67.
2: DJ Soulstar, we got it all right.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Beautiful, beautiful. Slišen in poslušan. Beautiful.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomo in ti si z nami. Doktor Silvano DJ tudi v tem vikendu lestvičariva. Sledi
1: mesto številka 55.
0: Anima in Lisa, Bad Angel.

0: in uživajte v sobotnem večeru, v sobotni noči, jutri pa smo ponovno skupaj, na istem mestu, ob istem času. Pred nami pa 51. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 51.
0: Bruno Mars, I just

0: Živjo in dobrodošli, sobotni večer je kot vedno rezerviran za uro glasbe, ki jo na Salomonu ekskluzivno predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20. Doroteja sem vaša družba in na samem začetku se mi pridruži Olivia Rodrigo in njen hit single Drop Dead.
1: Vse več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Beat the point,
5: Slišen in poslušan.

0: Somber in Back to Friends je bilo to, zdaj pa še ena, ki jo najdete tudi, če boste prelistali tiskano izdajo revije Stop. Bruno Mars in Risk It All. Celoten izbor glasbe Stopovih 20, ki jih vrtimo samo na Salomonu.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu

0: sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: To je Stopovih 20, ekskluzivni izbor urbanih uspešnic revije Stop, ki ga najdete tudi na Facebooku in Instagramu Radija Salomon. Ta trenutek pa se prepustimo ritmu Tame Impala in Dracula.

0: Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.

0: Še malo in vse bomo zavrteli za to soboto. Spremljali ste pregled Stopovih 20, ki jih ekskluzivno predstavlja revija Stop. Doroteja pa vam do naslednjega pregleda in naslednje sobote privoščim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.

Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salamanca.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Kula.
1: Poletno,
2: vroče,
1: osvežujoče,
2: vsako poletje
1: najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.